0: את מייך נחייה, גרו, יקה דיל אין ג'וינט, אין גאיה, פרץ פוברל, דביה תחיה, אוסטן.
1: כדו פוזו, אוסטן,
0: את מייך נחייה, גרו.
2: צ'אס איקס מוצ'ם היט, צ'אס איקס פופו צ'אס.
1: Kapa mi dva sva iz Tacna. En, dva, Antona poznate. En, dva, tri, u Tacon grimo mi. En, dva, tri, Tacon ne smrdi.
2: Jaz vem, kaj s Tacnom. Jaz vemo, uno, gremo,
0: ne,
2: gremo.
0: Ne, ne, ne gremo.
2: Tacon. Tudi one to under.
3: U Tacon.